0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
2: Pa je bilo vrežimo. Dvo, tri. Daj še bosk, cu.